0: Сегодня.
1: Сегодня. Пятница.
0: Пятница.
2: 17.
3: 17.
0: Июля.
4: Июля.
5: У Полтаві 6 година. Піднявся зранку. Ще чорти навколачки не били.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Пятница. Пятница. 17.
2: 17.
3: Июля.
1: Июля.
4: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
0: 17.
1: 17.
0: Июля.
3: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: Сегодня пятница.
1: 17 июля.
2: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плеще, напиймося іще, я все поплачу.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
3: 17.
0: 17.
2: Июля.
3: Июля.
4: 20.00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекався.

0: Їй нудно у вашому класі, а інші діти – відстій!
1: Хоч слово провади і встановлю вам двері на обличчя!
2: А де твої батьки?
3: Мертві. Я смотрела, як они умирали.
2: Це був прикол!

0: Сегодня суббота.
1: 18.
2: 18.
1: Июля.
3: Июля.
4: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдиномислія подай і братолюбія пошли.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
0: 18.
2: 18.
1: Июля.
2: Июля.
4: Український час, 2 година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.